bebe kelelo dikita ngabe phele izinto ngoba balabangu lo phele mimi la kelelo tawela bonke kelelo mo mawi.